Alex Goff leis an Aaron ar a Dr. Hardatach anseo ar an manga mór agus Thomas Controlin leis an ceol tá trí Aaron agamdíh, trí Aaron dochreite Harbheith briver agus just tá siad dochreite so tam se chuí de chasa. Tá an céitan is tagan sé ó dúlípe tá taí a ggéir tas agam ghfuil. Gweld sy'n mag i ar fad y diwy li be mae'r tosi yn y fan rhan. Agus yn ni sy'n Bambay Bicycle Club. Agus yn sy'n tyg Fontaines DC. Agus yn sy'n ta mo fan y chiol. Cion dyn y fan y chiol. Is mo at ahni lom the 1975. Mae'r ta ahna agi ar fad ar hw. So ta mo gan leim to share hon yn nish le diwy li be le don't start now. Ond sy'n ar yn manga mwyr.

0: stoi yn metasoliocht cheltoch no sgeldir agus neisha agus reisht ag leor. Beileidus agus filiocht y wanins leis yn y baliw yn alban. So leirin sy'n cangol starw y reisht ydy'r yn dag heltocht mas marat. Agus stoi yn fag wyl symbag am y roti mar sy'n tyma heis rwy'n bleant a chahe ydy'n y taidau er na cosalochtu agus na stoi'n rwyd i nachwyl cosal ydy'r galeg na halwbyn agos gaelig yn y hedl. Mae'r ysgantar dwch ys galeg me ac tam y cwrffwm gan ymar yl stoi'n ffich i blion ar y waid agos ta gaelig y liefag yn sultan sy'n mag yn sy'n na cosalochtu ta ydy'r yn da hanga agos yn sy'n tog yn sias yn y stiach yn mynd i cwrs i stad agos cwrs i beilwedus agos cwrs i cultur o'ch yma.
1: Cynta, cynta, agos dde, mae'r Dinna sasail acadúil chun PhD aine agus arilla cai tú is socha spéis loidir a chur isteach in ábhar faoi le. Cad is spreid do chud spéise san ábhar seo agus an taide canál níos leithne a dhéanann tú nó cad a chur tú si san canál bóthrín sin a bhórin?
0: Well, is tói tóigiú me se le gála cyn éid an leois agus bhí sima gom cúrsí tanga ó ís breisanta óg mai algur gur tóigiú le rahangama agus yn sin yr rhannig mae go heidyn agus comod mynd y cant ar geltoch yn sio agus nawr hwch siad blion dolar am ymlaelig y hysgrint agos y lawrt gwylio fa ach dyr eid i chi lyfyd mae'n ffecol jyst ta si sio am cosil y siangradig tad yn hyn gymor o'r beid yr y gwyg ola agus yn sin hosym o cyrspeisiant na haberti agus na ffocol agus na nachym o caint agus mae'r sy'n de y ta an posel le gadig no gwyl tŵn an cangol gyhais cynta eco. Ach cynta mynd ymwch sy'n wadr agod yn sy'n afer ni dol am gygrach tŵw meid sy'n am y dyl o taidr. Da sy'n sy'n ffyr cynta cadw sy'n mynd agod o.
1: Cynta. Cynta. Agos Lerlyn fwy ffos yn ys ar ilon noes mor y fys dy let chwle mei troch ddeir harn y blient agos mwyd y dyn o sadr ar yngalec sy'n ôl sgol yn siom law clia. Cyn cynnal o ti i agos a fylyn thwy ar gyfminic?
0: Wel, teimlo wan ystoi gan o tri yw'r sy'n rhan nil yn tasioch o dŵw llan o'ch sy'n o eir yn ymwyr nil sy'n cofadau sy'n o'n lyhele. Ac ffas yn ysol ystoi y gompred le na helan har host yn y heirwn ta edan ddewis am wôr ta nid ysag am cen dynro ta ond yn eisiau stoi hartyr 5,000 dynna agos, you know, ta siopi ta glywr asyn o eirwn ielan so stoi gyrwyr sia cosyr lefa gair i ni sy'n cantor tuwych yn atyr be dwi'n ie beidr na'r hygmyd gwmynig sy'n no na'r hwrmyd ein sbeisio'n gromyd er elan mae'r tan yn tel am hyn soch môr a chwon a bydd yn yr yfach mynd i gol y tŵr y sgol agos wein dy sir agos roedd i mae'r sy'n fi y gwn i bod no eto lan y gysht so hig tŵ yn o'r sy'n gyrwyd tŵ er elan ach oms y gair i ni stoi cantor tŵ eich agos pobl tŵ eich agos dyr yn gyrwyd yn gadeg y wad nis loedr mae'r hanga pobl mae'r hanga lawr beid yr triach y carach o blion o'ch yn nyr y fi mae sy'n mwyth ars dy beg sgol y byfeg dyn yn achro gada gacw na chi y tan gydw pwys i agos fi si le plosh tal chwlad sy'n bobl. Dyr yn gwrs ars yn y garw gymor y sylwad hynny fel.
1: Un ty darfa agos ta se harfys breisio mae'r teis mae'n gylwyr dyn am codr snothi agos cymprodi ydy'r abri stadus na gweilga agos stadus na galica ach ta se siof bir spesiol am meid thar siw lagat o hef brannu gydirach na log animacha agos ta se siof mar chwyd dda chogol in ame gylwyr play ar gneiha idrna siwnta agos gneiha na siwnta dyn gweilga dy litriach na gweilga wyl tu gsw leis a gogol no y rasol tu ar hana harna blianta
0: Ta ma sŵg môr leis drastan ma edyn cian fi an yn yr eisyn yn lledwyr fi mawn llapyn agos fi cymoda er chwynda arti wleir ag eich dyn ydi. So, si ddim gwael yn cwspar tacw yn leon o tisawad nes lenu agos nes osgylta o mosata agos logan no chi agos bai dyn y cainter logan no chi sfiliocht agos sylitriocht ach bai dyn y cainter bai dyr brodyn ath cainin mynd er chomynig sy'n logan no chi sna caharocha anam no chi sraed agos roedd dim arsyn agos Dyn nhw'n ni hyn roedd y smainwn siarad ar dwys y ta banach le fog an nach ata ar noi. So bei se se nonspéisi.
1: Inte darfa agus ein kaint nefhui leis agus sin go méid tú is súló nó mé tú frastalir ru a omláda nó mé te agad.
0: Well farar ní dolum go mai meid an anfrastal er an rotna ymbone mar bei dda heisiom cosol vor an so bei tú cai am apad choideú. Wal ein rot le ní sag tá gafod a brano symr omse. Jaap een chaint dennne kind o loganum.ai le kaint a hort er an opréelen chatsinn agus ceach chi marbin chat an logan noch is. Jaap go mai in count ar a special. Ach der ri kom een special or ber faad mar a do mar rot beidir na gaine er er dus ha kegelzelle ommos agus le logan noch agus le seiskurchies er ra.
1: Boí na Kingin an sin ag leart lin ó galibh ach as an Ián leis í ó ruúchas mar dúirtí faoin léocht sin ahirhí si mar chud an chogáil ar litreacht agus ar choiltóir na gailge in osscanahéir an galibh ag deire na mísa is sin tosú ar an teachú lá is fihead mar dormar an sin agus mí buchas do mhórín agus do locht agrathe na cóála asúpla aglah a chocrú dúin don chlór. Chirde tu si sin muid go deire fad is farsing don nocht míle míle buchas do aana intre nocht cholí nó duthaí agus mórí na cinhain as a bheith lin agustíobse freisin as a bheith na chuirde agus dar bhir fuime don scó anrá radioú na lifa Marco Lynchy agus Virgil Sachs. Weimse lísanna go rah go dtíí an tatan se chuin, bíag seaachtan waga íhuaá.